0: Jag heter Johan Lindvall. Du hör på Ordentlig Radio.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: høgst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en bön.
1: Hej, detta är Reidar Brenneland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.